0: ᱠᱚᱨᱚ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ ᱪᱟᱥ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱬᱮᱥᱤᱭᱟᱹ ᱥᱚᱛᱛᱚᱵᱟᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱟᱶ ᱢᱚᱦᱮᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ
1: ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
2: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
1: ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱧᱚᱜ
2: ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱫᱚ ᱥᱚᱛᱛᱚᱵᱟᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱥᱤᱥᱴᱮᱱᱴ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱮᱰᱤᱭᱳ ᱵᱟᱨᱤᱯᱟᱫᱟ ᱥᱟᱨᱠᱚᱞ
1: ᱵᱟᱨᱤᱯᱟᱫᱟ ᱨᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ
2: ᱵᱟᱨᱤᱯᱟᱫᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱯᱳᱥᱴᱤᱝ ᱛᱟᱹᱞᱤᱧ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱵᱤᱥᱛᱤ ᱦᱟᱭᱞᱟᱭᱤᱴ ᱵᱤᱱ ᱮᱢᱟ
2: ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱢᱩᱠᱷᱚᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱠᱤ ᱫᱟᱹᱞ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱡᱚ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱞᱮ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱞᱮ ᱯᱚᱨᱟᱢᱚᱨᱥᱚ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱜᱮᱞᱟᱝ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱧᱚᱜᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱟᱥᱟᱲ ᱥᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱢᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱟᱥᱟ
2: ᱦᱮᱸ
1: ᱦᱩᱲᱩ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
2: ᱴᱷᱤᱠ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱠᱚᱥᱪᱮᱱ ᱵᱤᱱ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱤᱫᱤᱧᱟ ᱟᱫᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱚᱨᱤᱯ ᱨᱮ ᱟᱞᱮᱞᱮ ᱯᱚᱨᱟᱢᱚᱨᱥᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱤ ᱟᱯᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱨᱤᱯ ᱨᱤᱛᱩ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱯᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱱᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱨᱚᱵᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱝᱟ ᱟᱫᱚ ᱠᱷᱚᱨᱤᱯ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱞᱮ ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱰᱤᱥᱴᱤᱠ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱜᱮᱠᱚ ᱪᱟᱥᱮᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱤᱧ ᱦᱩᱲᱩ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱯᱨᱚᱛᱥᱟᱦᱚᱱ ᱮᱢᱮᱜᱼᱟᱭ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ MSP ᱵᱚᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱭ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚᱸ MSP ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱱ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱦᱚᱸ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱮᱢᱮᱜᱼᱟᱭ ᱦᱩᱲᱩ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱟᱥᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱢᱚᱧᱡᱤ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱦᱚᱸ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱮᱢᱮᱜᱼᱟᱭ ᱡᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱜᱮ ᱥᱚᱵᱥᱤᱰᱤ ᱮᱢᱮᱜᱼᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱱ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱟᱱ ᱮᱢᱮᱜ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱩᱲᱩ ᱵᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱵᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ
2: ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱫᱚ ᱜᱚᱢᱦᱟ ᱯᱩᱨᱵᱚ ᱨᱩᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ ᱦᱮᱸ ᱜᱚᱢᱦᱟ ᱯᱩᱨᱵᱚ ᱨᱩ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱟᱜ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜ ᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱯᱚᱨᱮ ᱜᱮ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱚᱨᱟᱢᱚᱨᱥᱚ ᱮᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱯᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱛᱚᱲᱟᱭ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱯᱮ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱩᱲᱩ ᱛᱚᱲᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱜᱟᱱ
2: ᱦᱩᱲᱩ ᱛᱚᱲᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱳᱭᱜᱟᱱᱤᱠ ᱯᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱛᱤ ᱨᱮᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ 25 ᱠᱷᱚᱱ 30 ᱫᱤᱱ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱛᱚᱲᱟ ᱫᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜ
1: ᱜᱮᱭᱟ
2: ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱯᱮᱭᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱟᱠᱟᱫᱟᱵᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱳᱭᱜᱟᱱᱤᱠ ᱯᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱛᱤ ᱛᱮ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱲᱟ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱚᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 25 ᱠᱷᱚᱱ 45 ᱫᱤᱱ ᱟᱨ ᱛᱟᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱦᱟ ᱡᱚᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚᱲᱟ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱟᱨ ᱵᱟᱦᱟ ᱡᱚᱜ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱤᱢᱯᱚᱨᱴᱟᱱᱴ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱ ᱡᱚᱜ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱨᱳᱜᱚ ᱵᱟᱜᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱛᱚᱲᱟ ᱢᱟ 25 ᱠᱷᱚᱱ 45 ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱚᱣᱟ ᱤᱭᱩᱨᱤᱭᱟ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝᱟ ᱩᱱ ᱡᱚᱜ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱤᱭᱩᱨᱤᱭᱟ ᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚ ᱛᱚᱲᱟ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱯᱚᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ 10 ᱫᱤᱱ ᱯᱚᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱤᱭᱩᱨᱤᱭᱟ ᱮᱨ ᱫᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱤᱭᱩᱨᱤᱭᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱤᱭᱩᱨᱤᱭᱟ ᱮᱢᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱮᱢᱟ ᱦᱳᱭ ᱛᱚᱲᱟ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱯᱚᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱤᱭᱩᱨᱤᱭᱟ ᱮᱢ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ